0: Fredrik William Olsen var det som stilte spørsmålet fornøyd. Tror du blir fornøyd en dag?
1: Og der er nok, enten det er konfirmanter i Bodø Domkirke som skal bli konfirmert av diakon Ola.
0: Ja.
1: Vi gjettet jo litt på, er han prest eller hva er han, men Ola er diakon.
0: Ja.
1: Eller det er de 80.000 som skal løpe i Oslo, eller alle andre som skal ut på et eller annet. Så er interessen der for en ting, nemlig været. God morgen, Rebecca Rogentin.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hva kan du melde til alle som er aktive denne mai-helgen?
2: Ja, jeg kan melde at det ligger jo et lågtrykk da mellan Island og oss. Og det ger ju ett frontsystem som kommer in över oss. Oh. Så här blir det ju... ja, men det, vi har några värvinnare. Vi har några ja, okay. som inte har lika bra värv. så det blir ju regn då, eller perioder med regn då, på Västlandet, Tröndelag och eftervart också i Nordland. Då. Så det blir ju eftervart. Regn i Bodø då som du pratade om. Och sen så och där ligger temperaturerna på 10 till 12 grader idag. Och så snöfallgränsen är då på 1000 meter men vill gå något ner i löpet av dagen. Så ska man över fjällövergångarna idag så är det fint att checka yr då för att se om det kommer snö på vägarna, speciellt om man har sommardäck fortfarande. Men sen så har vi ju då värvinnarna. Hos oss då så är det ju Östlandet och Sörlandet och Troms och Finnmark vill jag säga är värvinnarna idag. Så här blir det ju uppehållsvärv, men det blir ju ganska mycket skyer i de här områdena. Troms och Finnmark får temperaturer på 10 till 11 grader och då uppehållsvärv och skyet. Och Östlandet och södra landet får ju då temperaturer på 15 till 17 grader. Men det blir ju kyet. Men det är ju säkert fint för Holmenkoll-stafetten, tänker jag.
0: Ja, stekende sol är inte så gott att löpa i. Då blir man fort lite dehydrerad och det helt tatt.
2: Ja, exakt. Och sen så Spitsbergen får då en skiftande bris med lite snöbygge på kysten och minus 3 till minus 1 grad.
1: Supert. Rebecca, ska du ut och... Löper Holmenkollstafett idag?
2: Nej, men vi jobbar ju så vi har blivit lite instängda här av Holmenkollstafetten. Så vi får se om vi kommer hem om man har bil och cykel och allt möjligt. Så nej, jag ska inte med och löpa. Jag må jobba, jag må vara på jobb idag.
0: Ja. Så det är inte något lag från Meteorologisk institut heller?
2: Jo, det är det.
0: Ja. Du får heie da, vet du, hvis ikke du kommer deg hjem, så får du stå og heie. Takk skal du ha en fin lørdag.
2: Ja, takk det samme. Ha det.

lyden av en meget talentfull skår. I could miss you forever. Heter låta.